0: U2, ett av tidernas bästa band.
1: Hi, I'm John Bon Jovi.
2: I'm Richie Sambora.
3: Hi, it's Gene Simmons.
4: Yeah, and this is Paul
0: Stanley. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026. Are you?